0: yami bie jojo ugba fenem so busui udo unwa nyema ngobe ilama aweri. Labari kwa mbo macho akere ini iti buru kwa kenu abranyoni jen kwa fajina abrasan ninzan. Jembe yeso ashe ijama buru ni nyom ka ma amsoro miniem deke kerebe ba fa ashe fiawanu jembe buba ngwi na gwerem kerebe bajojo ya shirinu miniem bashi gwerembe mshe ambere ngumini amko kan ikere miniem na asuturim bebu bebuma bu ni amko bu ndori mien nkeresu ma amsoro ma amsoro miniem bebu koro kun angunye na bu koro kuma ama yewe ama amsoro dekebe ikoro fa amunye ni ama yewe fa ji kema shinu anumam anuma titim be bukto ma moni bebuto ma moni nyeme nye nyeme nyema budika ama na hore bude bebu toma ashengu maka nje amshi be iwo alekiamanu na soro su ambere suku nyeme shi am tien nyeme shi am tiem kere no antiem kere no nyiniti ma am soro shere nyeme soro nyeme koro am agaya ikoro am tara min anuma mkere sono be i she miniem nyunu ka iti ndamfo mini suku she inshi be iwo alekiamanu ka iti ndamfo ama sono be ishe akurwa miniem nyunu ka ishimam mini suku nshe akurwa nshi be ewo alekema ndo ka nshime nwanye
1: yaura ya mibie yesu kli

0: ahinti trefie labari pakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MSEC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti idok nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambuyi amberebo yesuka ngerebereni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuru sanga yujuma asamba dongo atisu nikoka anyi bekuru yujuma bu nzikoka bubasu kuru komputa fako nyini asheshenda atisu na bebukuru yujumani na buwe njambasu kuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru nyini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuru yujumani na usukuma ayu amabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yubri buiti chashi fama nyini jumabili ni oroba kuru we ambere mwonobe fako bujuma kerebe buwe fako labari maso fako nyini asheshende dumano ambere bankuru we na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo nyini jumankere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuru ambere mu ni jumakere kupakwati bikoka nyini asheshene anshika ankuru yu medi ankere kindodo
1: tangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina nasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni njenken bubu ibu na ki est nasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni njenken pengyal oeste de baraki nwenga prefekture fe ikrifi ngwana fakojina krifi nzan jegando nasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni nzanken busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fakojina krifi nzan nzara nasarasara njensu ikiambra nyoni nakien fakojina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communautaire la voix de loti fe ikrifi ngwana fakojina krifi nzan nada pango ashensu fe inasarasara njensu ikiambra nyoni nyoken fakojina ikiambra nyoni njenken bukeran mangula nyine karashimbenu OEM de jumabrini fe ikrifi ngwana fakojina krifi na kadashimbo odakaka ikolonobe kadashibo ikoka nwanye krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere OEM fa nyine karashi mfamama karashibo ikoka amko kere karashi kere kukwatibo babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo OEM mfamama na nyana kartibo yafereka karta CFE karashi nyingabe ubere bufere certificat d'immatriculation fiscale na ala karashibo ikereka ateko utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka karashibo ikerekana bukuro fashu wara ikerekana atitogo bale
0: OEM de ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabili nikoka yewo savan nu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabili mbula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yeki labari mbuchashi yeludo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurufiri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mwe mwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideeti ji fako fiba deka. Asheshembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ele shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na abukaya. Adena abukuroshi yeno. ni ngumuti so no bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafye nu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke.
3: Le samedi 27 juin 2026 à Copenville Mango, dans le quartier Sorebou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Ras B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Idriss, Kizzy, Bullsky, Afama Koma, Collegonon, Demoustar, Alastiwan, Capon Sidik, Lil Elf, Bibinous le Bombardier, Freeboy, Groupe Singalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contactez 92 64 39 92 ou le 91 38 28 58. Ras B1 en conseil live, le rendez-vous n'est surtout pas manqué.
4: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andi ke ciudu bawdi di kay walla ta to bungu ngate to bungu ngatiima nawo no hasinabbe dum won tuba ko yer pali din ama hikka minister togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme lima den andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ndibbe futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa sendire jonka tino de mudine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kunodo hala ka ko no jidi min batana don dum won minister da
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum wodi no maga an sar hando jirboran men jirboyan kindi duwa ko koy kal juin jirbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokacho karairgo diago ka yan ga ban kanne kaydi mo ane hemadize nan ga so bara doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokacho no man to aga kon bor hundo wodin ma ga bore din irim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hankanta hemadizo doro a bandiga irgi ci se bore ma kan nir sayr windeira yiga hantum tirai ziga imbo kunno go tirai zo zone bor ga ga yamu bori kan gana hankani kat gida artillai bor ko go dug wona artilla irmu ko kari
6: te bande namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'après ya de na biye ben wona banan ba kan na ki number son te maria duria tu ngako mo bete wan tango bo ngo mete duria be bulu no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu bi tu bambe mo ngo bete wan ngo bele ta ke lu we ben ngo ben ta ka so tu ta lo te mano bi ba me ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba me son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne biye bi nu no na ngo no be ne so tu ke ya ngo tu no fleki so no bele ben na ngo ben be ben to ke ngo ke fleki so tu no ke me ba ki te le na ben na le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fleki so no so ka ye ben kala ye la a jo o ye mi ya bul le ka la te da pa ya do ne no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wa so ni ya wi en ni ndale ke te be on ma wa le nya no ya wi en pigi le dale ben tro le ne ben pele ne lu ne ye lo ya kala me le gbe no so ka ben ki ayi o ye mi ya kal no ya tu no la bala ni men ben fe ke so no no ne da ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye bi die ne fala ne le tu ke ta jo mo ki na sa mo ngo le dala be fa bala ni men ben fe ke so e tu no no o ye mi ya kal no te la sane te te da pa ya kal wa ngo bi yi o kalote na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na SOS bu wa ya karadu ga ngo bi yi ku village dan fa no ya bol abana san la nir ke ye oyem ya ton sombol talala blo wanga ne a joni sango ke te lige ble ye ye nga bango a kite barna ti mo ko fere ke kala yer no ino me ya mo al fere ke yi bo mo be ngor nga ke wanga te barna ti se ba pe we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam ino me le si pe we ne me le pe nana me ni pe ke ne me le pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a ya kala yer ne ke ta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambola blo gor nga ke wanga le nyenye sango frigo baga kala yelmo etuo na faka bala ngon numbe na fre ke so etuo na ketajo odu ya pe ku ya samu no die na fala na etuo ketajo eki buna ya samu
7: togo jabiyam ku be yuali yelo in yelo baka bi rebele ke to suole nyam bi yuali yana kam mamdan numbena eti yelo bagdo bon kieni te be ku ku be bamba yum baka berbe bole de yum bagu ber ka fe tungun te bre yen bi yuali yelo yo rebele yo amba to suole bre yen te fur ko koyen numbena mable po yen ngor mo fora yen som poro minisan banyo la tia po yen do namba bomde te wuri ko botte ba togo mun kul bre kala te fa lay na tebre ninge popo vitamin a albenazol yen tebliir bo bomde ko bochele de daw ka marga pinle na nana ka dan jur da pin ta natural len pinle bra ngamun nen tin ta ma ka green te bre yam ba dal mal te bi sampane ger bra ngam wa bre na ba bol ko ngam ka bo bo tobe le bol ko ba fergala le fala tebre te gumba nyo be yual po yo rebele yale ne po le te te gumba mo
8: togo yap jun jerm ba ko ce yen nyogo mo furko tortem ko tan kon yen yo ba ko yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don mba bobon ko bam bortem jun jerm ba ko ce yen nyogo ko la furko tortem ko tan kon yen yo ba ko yelo to togo ne mun no kul nan panyel mal ga pin le ndan an lobo de nyapul mon mal ga dan an lobo bratra ngal le pin le mb dan an lobo ya sig nan ne bu wat ngay nan ku ciortum ku banata anjan nan ku be ban bambu tetem juun jer ku jan nan li ya ko bu bu bortum ka dabr kala ka dabr ti ka te ngam ku won la bu nganni kalama bi te ngwon yo mbak bu bortum juun jer te bu wala ni yo ka fruk gal te gal man ni mba bu wat ngay ni nyam bu ngan ka sera ko kul gu lab ne te ministre mba ñu ant la fi po yo no don mbala bale
9: togo zama bile ni botugo don lugo no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo don lugo no yo yo ge o ne bihi u zama de ne zize bo go jo utugo holen de ne datiti ne vette ge so bolu we ne baliye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u luluena adaba ga de u sobola ane ta de ne pai su kon ra dambo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbule ze pulu kon botu ko donyo tom du ne minisi wi o jon ne to noda la fi du meyo yo dam no noni inisuru ya le basu suru do togo zama bile ni botu ko donglu bono no mo dale minisi wi jon ne to noda la fi du meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonno botugo don lugo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne baliye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pede u sobola ele hong de galida le bi hi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbule ze pulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do